Tinoda kuziva zvakade kuti iri kuzika zvakadini Radio Msambiki kadakata. Ngokuti makambova muchikomborena zvakade kuti iri kutifomera. Augusto Langitoni kuno ku Radio Msambiki. Wakaingejera magoso.

tambisi mzaya. Varipo varemba ngo kurya magezi mumamuzi umo. Kuti vavati vanokandwa havo mbotiri vamwevo.